Allah koro da masoya ta. Rashin ganin ta na rami bana iya cin komai.